ar meufel gonzer pe me murzi a ter e chelaouan d'or radio brodjunet a reon, pe chelaouaran d'or podcastev a radio brodjunet.com, pe a radio brer pech bezet